0: Poliția! Poliția! Poliția! Poliția! Poliția! Poliția! Poliția! Poliția!
1: Poliția! Poliția!
2: Na kolana,
3: aber rette do tyłu.
2: Na kolana. Stawaj, stawaj.
1: Na dół stoi.
2: Idziemy, idziemy.
1: Stawaj, idziemy.
2: Szybko. Stawaj, idziemy. Chodź, stawaj.